yote ya dana siyote mama ya kati nyamese ya dana siyote mama ya kati nyamese ya dana siyote beti sama nene miasia na mayote ya fuo na maya boniaya boniaya boniaya it's an